0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Ellie Goldings lampor eller lysen.